0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.
1: From January to March, I'll tell the world the icy winds.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massie har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se. Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massie har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att han sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massie har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. Vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

en svåger till min far. Han blev även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det spinn

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Ove Öberg Memorial Folk Race lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan

0: bowling i Säffle på söndag. Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00 Säffle Bowling Center. På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på Division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna!
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud. Fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inläser räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men Valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. Vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och

God förmiddag, säger Ben Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Här i Åmål är det lite solsken och lite moln, och jag var tvungen att kolla i väderprognoserna hur det ska se ut, i alla fall runt om det här huset som jag sitter i centrala Åmål. Och där kommer det att bli en del sol och en del moln, men stadigt runt 16 grader. Ganska bra höstdag med andra ord. Det vi hörde, det var Ratata från 1992, låten Ögon av is. Och vad hände med den här dagen? Jo, jag har haft en intervju med en ung kille om en actionhändelse som går av stapeln i Åmål till helgen. Det är Åmåls actionpark som har en tillställning. Och sen blir det väl lite annat som åter gått också. Och klockan 17, då är det ett nytt program i programserien Tord B.A. Och den här och nästa vecka så har vi temat Världens bästa Karlsson. Kan ni fundera på vad vi har haft för infallsvinklar till det? Men nu lyssnar vi på Bruce Willis, min sann gamle skådisen. Låten Soul Shake.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

italienska bandet Måneskin med låten Gossip, och här var även Tom Morello som var med i sammanhanget också. Det har varit en liten stökig natt för några stycken som har ett ansvar för att hålla vägen fri från nedblåsta träd. I Bengtsfors kommun, Bäckefors trakten, kom det larm om nedblåsta träd strax innan midnatt, och sen även under natten så föll det ner träd på väg 173 mellan Färglanda och Stigen. Men som jag har fått rapporter nu så var motorsågarna avstängda och träden borta tidigt i morse. Så vi hoppas då att det inte ska blåsa så mycket så att de här motorsågarna får dras igång igen. Don McLean, Vincent, en god stillsam låt. Starry, starry.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som består av Wallenbergare med potatismos, gröna ärtor och skirat smör. Spettarullader med varm citronsås och sparris samt kokt potatis. Och vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen serveras från 11:30, kostar 145 kronor, takeaway 130. Kanjas Café och restaurang i Mellerud Handels buffé består idag av lagerbladskokt köttkorv med senapsås, parmesandoftande fiskgratäng med primörer, thai-mat och sushi ingår också i buffén och den serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt strömming med skirat smör, lingon och Sunnanos potatismos. Och krämig dragonkyckling med stekt potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Blue Monkeys med Digging Your Scene. Nu står det klart hur många som får lämna Moärven byggmodul i Värmlands Bro. Efter förhandlingar landar siffran på 57 kollektivanställda, 8 färre än det ursprungliga varslet. Det var i förra veckan som företaget meddelade att 65 kollektivanställda och 15 tjänstemän berörs av neddragningarna. Nu är alltså förhandlingarna för de kollektivanställda klara. Uppsägningstiden är 4 månader. Men för tjänstemännen är förhandlingarna ännu inte avslutade. Enligt vd Henrik Asp väntas de bli klara först om ett par veckor. Även ett 50-tal inhyrda medarbetare från bemanningsföretag kommer att få lämna Moärven. Och de lämnar efterhand i takt med att projekt blir färdiga i fabriken under oktober och november. Moärven uppger samtidigt att nya order skulle kunna förändra beslutet. VD Henrik Asp säger att företaget naturligtvis kommer att värdera om nya affärer påverkar varslet, men det är för tidigt att säga idag. Och det är andra gången på kort tid som Moärven byggmodul i Säffle och Värmlandsbro tvingas till stora neddragningar efter en fortsatt svag efterfrågan i byggbranschen. Willie Nelson tar vi och lyssnar på nu.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där kom det någonting nytt in i mina öron. Pop Evil heter den där gruppen, en amerikansk grupp som bildades för 25 år sedan. Torn to Pieces. Så jag var tvungen att googla lite grann och se vad det var för pojkar. Nästa artist behövde jag inte googla så mycket om. Gary Lewis, son till den legendariska komikern Jerry Lewis. Han blev själv en stor stjärna då på 60-talet, Gary, tillsammans med sitt band The Playboys. Första stora låten som han släppte, eller första låten som han släppte, slog igenom ordentligt, This Diamond Ring. Och sen så toppade han Billboard-listan, ja, men 5, 6, 7, 8 låtar varje år, kändes det som i början och mitten på 60-talet. Det vi ska lyssna på nu, She's Just My Style, jag tror att den kom 1967. Son till en komiker blev en uppskattad popartist, Gary Lewis och The Playboy.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ett band som dök upp lite då på topplistorna under 70-talet, Middle of the Road, här med låten Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Och jag tror nog att de spelade den när de var i Åmål på Wayfarers in en gång i tiden. För de hade faktiskt en liten turné i Sverige när de var som störst. Lite senare den här timmen så ska vi berätta lite mer om en väldigt kul nyhet med lokalt inslag och tv. Ni kan fundera på, ni kanske redan har läst det, men jag ska ta lite mer om det om en stund. Bobby Darin, Splish Splash och John Paul Young ska vi hinna med innan vi tar det inslaget. Splish Splash, I was taking a bath.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Gilbert O'Sullivan var väl mig vetligen aldrig i Åmål, åtminstone inte live. Däremot så snurrar han väldigt ofta på min skivtallrik, för jag gillar honom. Här var det låten Thunder and Lightning. TV-nyhet, ja, det blir en värmländsk profil i årets På spåret, och då handlar det om ingen mindre än kartläsaren Tina Turner. Enligt uppgifter från Aftonbladet så skulle journalisten och tidigare SR-profilen Anna Dahir ha tävlat tillsammans med Kalle Berg från Göteborgspostens nyhetsshow. Men nu har SVT med kort varsel stoppat den medverkan. Och det anledningen är att Dahir samtidigt är en av deltagarna i TV4s Bäst i test. Och den där programmen skulle då sändas parallellt i höst. Och då säger SVTs projektledare Anders Uppman Nilsson till GP att man inte kände till den tidigare inspelningen och att man därför behövde hitta en annan lösning. Och då hittar man den i Värmland. Lösningen blev alltså Tina Turner. För oss här i Dalsland och Värmland finns det förstås en extra koppling. Tina kommer ju från Värmlandsnäs i Säffle kommun och är numera bosatt i Arvika. Och nu kliver den meriterade rallykartläsaren alltså in på spåret. Och hennes kommentar om på frågan vad är det värsta som kan hända? Det får vi snart se, säger hon. Men jag tror nog att hon kan en hel del, för hon har ju rest en hel del och är väldigt, väldigt kunnig på väldigt många områden. Det här ska bli riktigt intressant. Vi kör lite Vänga Boys nu. Boom, boom, boom, boom.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som består av Wallenbergare med potatismos, gröna ärtor och skirat smör. Spettarullader med varm citronsås och sparris samt kokt potatis. Och vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen serveras från 11:30, kostar 145 kronor, takeaway 130. Kanjas Café och restaurang i Mellerud Handels buffé består idag av lagerbladskokt köttkorv med senapsås, parmesandoftande fiskgratäng med primörer, thai-mat och sushi ingår också i buffén och den serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt strömming med skirat smör, lingon och Sunnanos potatismos. Och krämig dragonkyckling med stekt potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

så finns det en hel del personer som just nu har bråda dagar genom att räkna. Man kontrollräknar röstsedlarna. Och då visar det sig att i en del fall så har det varit en valdistrikt som inte ens sedlarna räknade första gången. Postnord har haft lite problem att leverera förtidsrösterna på rätt sätt. Så att hur det gick i valet, det har jag ingen aning om. Preliminärt resultat har jag sett, men det definitiva, det får vi nog vänta på en stund till. Vi får njuta av den här heliga dagen med hjälp av Eva Ros. Vilken härlig dag!

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Wanda Jackson med hennes karaktäristiska röst fyller faktiskt 89 år snart fortfarande i livet. Läser i Dalslänningen att det kan bli dyrt att glömma och ännu dyrare att inte kolla vad som faktiskt är lagligt i Sverige. En man i 50-årsåldern i Färgelanda kommun döms efter att polisen har hittat två tillståndspliktiga patroner och en pepparspray i hans bostad. Mannen uppgav bland annat att han trodde att pepparsprayen var laglig och att de här patronerna, de hade han glömt efter att han hade gjort lumpen. Och tingsrätten, ja, de höll inte med om den förklaringen, utan det blev 50 dagsböter på totalt 22 000 kronor. Så har du gamla patroner, självförsvarsspray eller andra saker hemma som du är osäker på, kolla reglerna. För i Sverige så kan inte, jag visste inte, vara en laglig och legitim ursäkt som gör att du slipper att betala böter. Status quo, Caroline.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Jag hoppas att ni som har lunch den här timmen får något gött att äta. Och då ska jag försöka leverera god lunchmusik. Vi startar upp med Dion New York Minute. Och nu läser jag här att man i höst kan få testa en helt ny klimatapp i Dalsland. Appen heter U-Turn och ska ge enkla tips för en mer hållbar vardag. Allt från klimatsmarta middagar och minskat matsvinn till samåkning. Och bakom projektet står Dalslands miljö- och energiförbund tillsammans med Chalmersstudenter och ett företag inom hållbarhet. Och testperioden pågår i 2 månader och är helt kostnadsfri. Så om du är nyfiken på hur små förändringar kan göra skillnad och kanske dessutom spara pengar, då kan U-Turn vara något för dig. Och den som är intresserad att vara med under testperioden kontaktar mig, säger Kristina Haglund på Dalsland Miljö- och Energiförbund. Dalslands Miljö- och Energiförbund. Sök på det så finns det ansökningsformulär där hur ni går vidare. Mer bra lunchmusik? Ja. Diana Ross, Hot Chocolate, Queen. Bara några stycken av det jag har på min skivlista, ser jag.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

parentes så står det en låttitel, The One That You Need. Men sen står det även på svenska att den ska heta Aldrig Igen. Friends var det som framförde den. Det hände mycket i helgen, framförallt när det gäller aktiviteter, för de kanske lite yngre. Berättar ju redan tidigt att vi ska ha ett inslag som kommer i 14 timmen om vad som händer i Åmåls Action Park på lördag. Men det händer även saker i Tegnerskogen i Säffle, för då startar barnens cykelvasa där de yngsta deltagarna får köra en kortare eller lite längre bana inspirerade Vasaloppet. Sen är det dags för Säffle XC med tävling för både ungdomar och seniorer på mountainbike-lederna. Förra året lockade barnens cykelvasa över 40 deltagare och Säffle XC hade nästan lika många. Så på lördag full fart i Tegnerskogen i Säffle. Säffle idrottsklubb är det som arrangerade det. Nu tar vi lite Everly Brother.

0: Handels buffé består idag av lagerbladskokt köttkorv med senapsås, parmesandoftande fiskgratäng med primörer, thaimat och sushi ingår också i buffén och den serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar stekt strömming med skirat smör, lingon och Sunnanos potatismos. Och krämig dragonkyckling med stekt potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 3.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Chaka Khan, I feel for you. Grattis på namnsdagen till alla som heter Daga, kvinnonamnet Daga, som ungefär 650 kvinnor har. Det är 5-10 som får det varje år. Och det är ju den feminina formen utav det maskulina namnet Dag. Det är lite vanligare. 4 500 heter Dag. Och det fylls på med 25 varje år. Och nu riktar jag inte den här namnsdagshälsningen till någon specifik person, utan till en specifik grupp. Dag, Vag. Du får aldrig nog. Grattis på namnsdagen.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi Wilson Pickett, A Man and a Half. Och snart går vi ur lunchtimmen och in i första eftermiddagstimmen. Och då tänkte jag att vi ska runda av den här lunchtimmen med lite portugisisk musik. En artist som heter Ana Moura. Hon har afrikanska rötter från mamma från Angola och från hennes portugisiska far. Och det stora internationella genombrottet det kom bland annat med albumet Desfado. Och det är den titellåten vi ska lyssna på med en liten stund. Den kom 2012. Titeln Desfado är nästan ett statement i sig. Ett försök att bryta sig loss från den traditionella formen och även se längtan som något positivt. Sen noterar jag också att hon släppte ny musik så sent som i maj. Och det jag tycker är intressant med det här det är ju att även om man inte förstår texten så kan man faktiskt leta upp texten och klistra in den i ett översättningsprogram. Och då kan man lista ut vad de här vackra orden egentligen betyder. Många portugiser uppskattar hennes musik men även andra artister som exempelvis Prince var en sån sak. Och hon har faktiskt uppträtt tillsammans med Rolling Stones. Det är stort. Nu lyssnar vi på Ana Moura, Desfado.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Cruiser.
1: Cliff Richard var det som kryssade runt på böljan den blå i låten Sea Cruise. Och är man inte på sjön, då kanske man är på land och då kanske man åker runt i Mellerud och inser att det är lite bökigt på något litet ställe där. Det är några Kungsgatan som stängs av idag på grund av ett akut VA-arbete. Och det påverkar även gång- och cykelväg och trafiken leds om då via Drottninggatan och Bergsgatan. Ni får följa de orange pilarna. Så att ni kommer fram dit ni ska. Nu lyssnar vi på Kent, låten Mirage.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Snowstorm var det som sjöng om en hög hatt. Svamp, ja. Det lär vara ett bra Karl Johan svampår i år, så jag får väl ge mig ut i skogen och plocka. Och jag skulle vilja snubbla över någonting som liknar en goliatmusseron för att försöka artbestämma den. Jag tycker det är kul att gå i skogen och har väl fått i mig kanske en 30-40 olika typer av matsvampar tack vare att min syster var duktig på det här och lärde mig hur man skiljer svampar åt. Ätliga, oätliga och dessutom matsvampar. Men det är långt kvar. Man räknar med att det finns ungefär 120 goda matsvampar i de svenska skogarna. Utav de ungefär 5000 olika storsvamparna som finns. Och nu kommer det också en lag från, ja, nu i höst, att från 1 november blir ytterligare 22 svamparter fridlysta i Sverige. Men jag tror inte att det berör mig, för jag vet inte hur en grönticka ser ut. Kålticka, kritporing, isabellporing och lila fotad fingersvamp. Jag tror aldrig jag sett någon sån, men ni vet att nu får jag inte plocka dem heller. Men jag nöjer mig nog med de vanliga, och framförallt då Karl Johans svampen. Den lär vara jättegod. Och i mängder i år. Ja, ut i skogen med mig. Nu tar vi Brothers Johnson.

0: Alabama såg de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats, Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
1: Damfotboll i Åmål på söndag den 20. Klockan 16.00, då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösvallen i division 3 match. Söndag den 20. Klockan 16.00.
0: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
0: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Meghan Trainor, Make a Move. Vad ska vi hitta på för att locka ännu fler turister till Dalsland och södra Värmland? Vi har naturen, vi har sjöarna, kanotlederna och massor av besöksmål. Men det kanske behövs något mer, lite mer grisigt. För i Grekland har nämligen badande grisar blivit en turistattraktion. Jo, säkert folk åker dit för att se grisar plaska runt och simma. Så varför kan vi inte tänka lite nytt här hemma, Dalsland och södra Värmland? Här får du både älgbad och kanske en gris på stranden. För turistflödena finns, det gäller bara att hitta det där som får folk att stanna till. Och om vi inte lyckas med en egen badande gris, så får vi hoppas att turisterna redan har en gris som resesällskap som man kan titta på när den badar. För den kanske kan bli vår nästa turistmagnet. Grisigt? Absolut, men kanske genialt. Ska vi ta en grisig låt då? Ifrån det vita albumet Beatles gjorde en låt som heter Piggies.

0: one more time.
1: Det här är Eftermiddag i Radio 45 med Bea Nilsson.

Ja, vi spelade ju Beatles för en liten stund sedan och här kom det en Beatles-låt With a little help from my friends med gruppen Wet, Wet, Wet. Nästa titel ser jag här, den är också, fick jag se nu den, har också lite koppling till Beatles. Det är gruppen Pilot, skotska Pilot, som har gjort en låt som heter Get Up and Go. Men det fanns också en grupp som heter Ruttles som var en liten sån här parodigrupp på Beatles och spelade låtar som lät nästan som originalet fast de hette och lät lite annorlunda. Och då var det de Ruttles som gjorde en låt som hette Get Up and Go som lät ungefär som Get Back. Men inte den vi ska lyssna på nu, det får vi ta någon annan gång. Vi tar Pilot nu med låten Get Up and Go.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. 4 spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglus i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Rolling Stones var på tapeten för någon timme sedan, så nu fick vi höra dem själva också, Jealous Lover. Och i den här timmen, lite senare, då ska jag prata med en kille som heter Elton Ekelund. En ung kille som är väldigt duktig på parkour. Och på lördag så är det en riktigt härlig dag uppe vid Rösvallen i Åmål. Där vi har en actionpark. Det kommer att vara aktiviteter hela den lördagen. Och exakt vad det handlar om, det kommer vi att berätta om, jag och Elton, eller han får ju berätta mest då. Det kommer strax efter 2:30. Nu lyssnar vi på Magnus Johansson som åker hem till någon som heter Anneli och säger att nu får du inte sova längre. Vakna nu, Anneli.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

dansbandskungarna Donnerstär med värme och iskall champagne. Det kanske de kungarna hade ställt fram om de hade fått träffat en blueskung, B.B. King. För idag, den 16 september, skulle blueslegenden B.B. King ha fyllt år 101 sådana. Född 1925, och sen hade han ju en karriär som ledde fram till att han blev en av bluesens allra största med sin Gibson Lucille som ständiga följeslagaren. Och nu ska vi ta ett riktigt kungligt möte. B.B. King tillsammans med Eric Clapton, ett album som de spelade in, jag tror de spelade in den 1999 och släppte 2000. Och givetvis så ska vi spela låten med Eric Clapton och B.B. King, Riding with the King. Så säger vi grattis, jag tror du kan höra oss där uppe på din molntopp.

Celine Dion som ganska nyligen gjorde en ny konsert efter en längre tids uppehåll på grund av sjukdom. På lördag händer det kul saker uppe vid Åmåls Action Park vid Mossängens

0: fotbollsplan, Åmåls Action Jam. I klubben och i arrangörsstaben återfinns Elton Ekelund som har besökt Radio 45 för att berätta om lördagen. Och det eventet, vad handlar det om?
1: Jo, det är ett parkourläger som, ja, det kommer mycket duktigt folk och som får komma och träna, och så ska det vara lite tävlingar, och på lördagen så ska det vara lite livemusik och gött häng i parken.
0: Men när vi pratar parkour, då får du förklara, vad är det egentligen?
1: Jo, men parkour, det är väl en freestyle-sport, eller vad man ska säga. Det är väl att ta sig från punkt A till B på smidigast sätt.
0: Då, vi pratar inte asfalterad raksträcka då, inte?
1: Nej. Det är väl lite hinder och sånt man ska ta sig över. Och så kan man blanda in lite volter och lite volts och sånt som det kallas i parkour.
0: Men att tävla i parkour, är det en bedömningssport eller handlar det om en tid på en klocka?
1: Nej, det är lite både och, men det är väl mer bedömning på hur kreativ man är, hur man har ett bra flow, hur man liksom flyter runt så man inte stannar upp lite då och då, och kreativitet och svårighetsgrad.
0: Jag har ju sett en del parkourinsatser, jag har varit uppe i den här parken där uppe. Det ser rätt farligt ut i vissa lägen.
1: Ja, men om man tränar länge så vet man vad man håller på med.
0: Har man slått sig mycket innan man blir bra?
1: Ja, det kan man nog göra lite.
0: I ditt fall då, Elton, när började du och varför?
1: Ja, jag började väl träna för drygt 6 år sedan eller någonting. Tränade för kompisar, tränade. Sen så blev jag kvar och sen blev jag ledare.
0: Hur många är ni som är mer än lätt aktiva där uppe?
1: Ja, just nu är vi väl 10 stycken i själva parkourklubben då.
0: Och nu på lördag där uppe på Actionparken, vad är det som händer då?
1: Alla som är med och liksom tränar på eventet kommer på fredag, då är det insläpp. Så får de lära känna parken lite. Och sen på lördagen så drar vi igång och då får de träna. Och så börjar tävlingen dra igång vid 15.00. Och så kommer det vara lite musik från 13.13. Och så är det lite gött häng och så lite mat och så.
0: Och det här spektaklet som jag skulle vilja beskriva som, det är ju en väldigt bra publiksport, va?
1: Ja, det är det.
0: Så därför är det ert intresse att det kommer upp jättemycket folk som får se det här.
1: Precis.
0: Och ni kommer att ha folk på plats också som kan svara på frågor om någon, antingen kille eller tjej eller förälder, har frågor runt sporten.
1: Ja, det kommer vi ha.
0: Och är det någonting som ni måste ta ett ansvar för, det är ju att det inte får hända någonting. Hur arbetar ni med säkerhet?
1: Det är väl vi ledare som främst har koll på säkerheten, och vi är ju erfarna vad som händer vid skador och sånt, så det har vi koll på.
0: Behöver man ha speciella skydd, dyr utrustning och så?
1: Nej, inte riktigt. Det är bara att hoppa och köra.
0: Är det en dyr sport för övrigt?
1: Nej, det är ett par skor och lite träningskläder så är man redo att köra.
0: Och sen så kommer man hem med sönderskrapade byxor. Vad säger föräldrarna då?
1: Ja, då kanske inte är så kul längre.
0: Men för de som inte har varit uppe i den här actionparken, beskriv hur ser det ut där uppe?
1: Ja, när man kommer dit så kommer man se en stor skylt där det står Åmåls Actionpark. Och så kommer det finnas en hoppkudde, trampolin och även en liten skatepark om man gillar att skata. Men det är ju främst mycket hoppgrejer, så det finns lite höjder man kan hoppa ifrån ner i den här luftskudden. Oh. Och så kan man springa runt och så på baksidan så finns det lite hinder och sånt man kan ta sig över.
0: Och jag har ju läst en hel del att det har varit problem med skadegörelse. Har ni kommit till rätta med det?
1: Nej, tyvärr inte. Det förstörs fortfarande och det är jättetråkigt.
0: Och förutom att ni kommer ha jättekul tillsammans, så hoppas jag att det kommer upp lite folk som vill titta på det här också. Hur gör man om det dyker upp någon som säger att det här såg kul ut? Hur gör jag nu?
1: Ja, då kan man ta kontakt med mig som kommer vara där någonstans och prata med mig, så ska jag se till så att ni kan få en plats i parkourklubben här i Åmål i alla fall.
0: Och även då informera vad det handlar om, för jag kan tänka mig att det dyker upp massa frågor där uppe. Så ja. Rådet är, gå fram till någon utav, antingen dig eller någon annan, och ja, ställ frågor.
1: Ja, det blir jättebra det.
0: För att, som du sa, ni är 10 aktiva nu i klubben och det gör ingenting om det skulle bli 20.
1: Nej.
0: Eller 30?
1: Nej. Det är bara kul som mer folk är med.
0: Så vad är ditt råd till de som funderar på vad man ska göra i helgen då?
1: Ja, jag tycker att ni borde komma ner till Actionparken på lördagen och kolla och bli inspirerade.
0: Och det finns ju servering och sånt där uppe, så man behöver inte tänka på så mycket mer. Allting finns där uppe som behövs.
1: Ja, det ska det göra.
0: Då säger vi från Radio 45 lycka till till helgen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ni har hört Elton Ekelund från Åmåls Action Park. Han fick berätta lite grann om vad som händer där uppe vid Mossängens idrottsplats på lördag, då det kommer att vara Åmåls Action Jam. Och som han nämnde så kommer det vara, förutom en uppvisning av parkour, även lite aktiviteter runt om, skating och sen servering och väldigt mycket hög musik. Och när jag frågade honom vilken typ av musik som spelas, så sa han, ja, du vet ungefär vad vi lyssnar på när vi har våra aktiviteter. Så jag fick välja fritt och då valde jag ett band från Örebro som är kända skatepunkare. Vi pratar om Millencolin. Så här kanske det kan låta på lördag uppe på Mossängens idrottsplats.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
3: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi Ola Henrik Jenglers Call Me Tomorrow. Jag höll på att säga att ja, det var väl allt jag hade att komma med idag. Men det är det inte. För att klockan 17, då kommer jag Tord in med veckans program i våran programserie Tord BA. Och vi har döpt det här temat både denna och nästa vecka till världens bästa Karlsson. För det finns en person som heter Sören Karlsson, kanske mer känd som Sulo. Och runt honom finns det så mycket att både prata om och spela så att det blev ett program den här veckan och ett till nästa vecka. Men det kommer klockan 17. Tills dess så hinner ni kanske ta ett litet eftermiddagsfika och så får ni bänka familjen och släkten runt radioapparaterna vid 17. För då kommer jag och Tord tillbaka in igen. Men Mia Nilsson säger tack för att ni lyssnar på 45an, Radio 45. Det är det som gäller. Marvin Gaye, It Takes Two.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigt förklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkännas i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen Elgi Valeta tar över Dregens plats.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkänns i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen Elgi Valeta tar över Dregens plats.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan, skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Ove Öberg Memorial Folk Race lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
2: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på Division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla. Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00, då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i Division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00. Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanor-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Där det framgår att EU kommer förbjuda sociala medier för barn under 13 år och begränsa åtkomsten för barn under 15. Dessutom planerar EU att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Välkommen in i denna varma och sköna studion, Tord.
1: Ja, tack du, tack
0: du. Ja, du, det börjar bli höst nu.
1: Ja, det börjar bli det.
0: Men det hindrar inte oss från att fortsätta och hitta på nya program.
1: Nej.
0: Och vi var lite hemlighetsfulla den här veckan. Vi sa att vi skulle plocka fram världens bästa Karlsson.
1: Ja, jo, men denna Karlsson vill vi bägge två.
0: Ja, och sen alla ni andra som har sagt att åh, tack, menar du mig? Vi ska inte... Vi kan väl kalla honom Bert. Nej, han har inte ringt.
1: Nej, han har inte gjort. Han, har inte gjort.
0: Han kanske är med på listan. Men den som jag tycker toppar listan, och många med mig håller nog med där, är den som jag plockar fram, va?
1: Ja.
0: Och vi pratar om?
1: Sören Sulo Karlsson.
0: Och inte nog med att han får vara tema nu i två veckor. Han fyller alltså år 17 september.
1: Ja, det är han.
0: Mätt i smeten.
1: Ja.
0: Men den pratar ju inte om en rockartists ålder.
1: Nej. Just är det inget 17 september räcker ju.
0: Ja, det räcker.
1: Årtal, det struntar vi.
0: Och ni som inte riktigt vet vem Sulo är, ni ska få riktigt mycket information om honom och alla, inte alla, men många samarbetsartister. Men vi börjar med en där han är själv, ja, i och för sig, med lite folk då runt om.
1: Ja.
0: Men så här låter Sulo.

0: Där hörde vi Ba Ba Ba. Vilket album var det ifrån?
1: Rough Diamonds är det ifrån.
0: Ja. Sen ska jag ju då i ett sånt här program tala om hur allting började. Vilka grupper han har varit med i, vilka artisterna arbetar med. Men frågan är vi hinner med det före nyår.
1: Nej, men vad var det för vi gjorde två program, va?
0: När det gäller band så är det väl kanske Diamond Dogs som är mest förknippad med Zulu som eget band. Men det finns Crunch, Piggyback Riders, New Deal, Blunt Floor, KSMB han har varit med och så vidare. Och sen artistsamarbetena. Så att vi går inte igenom allt han har gjort. Men det var liksom en typisk...
1: Ja, det var det. Lite glam, lite rock.
0: Vad tror du han svarar när jag frågar honom? Vi ska lyssna på lite intervjuer med honom sen. När jag sa, utav alla de här artisterna att du har samarbetat med, är det någon du känner att du inte har samarbetat med som du verkligen skulle vilja? Jag vet vad han svarar?
1: Nej.
0: Rod Stewart.
1: Jaha.
0: Vilken skräll.
1: Ja, vilken skräll. Jo, men han är ju inne lite på lite Stones och Faces och lite sån här. Det är ju lite vart han har fått inspirationen ifrån, ja.
0: Men det som är så speciellt, och det kommer ni upptäcka också, det är att allt han har gjort låter inte som allt han har gjort ungefär. Han har en väldigt, väldigt spektra.
1: Ja, det har han ju. Det har han ju.
0: Så vi hoppar över till någonting helt annat. Maria McKee har han gjort samarbete med.

0: det lite annorlunda detta.
1: Ja, lite country.
0: Han har ju samarbetat med, ja, rätt många.
1: Ja.
0: Det blir till och med bok.
1: Ja, just det.
0: Jo, det. Men det blir mer sen. Var inte med i boka, Maria McKee.
1: Hon var ju inte det, men jag tycker vi kan väl låta Sulu berätta själv hur det gick till. Från en fantastisk resa när han och producenten åkte över till USA.
2: Det här är ju en jävligt rolig, alltså, jag måste bara säga.
1: Ja,
2: jag var ju där liksom. Men jag var ju i LA där.
1: Ja.
2: Och jag hade gjort en låt. Det var ju min producent i England som sa att du så kan skriva liksom 30 punklåtar på 2 veckor. Kan du inte skriva lite country? Let's make money, så sa han.
1: Okay.
2: Och så gjorde han några countrylåtar och så kom jag hem. Och sen tänkte jag, vad fan måste man kunna göra det här med? Och så kom jag på Maria McKee. Hon har inte gjort någonting på jättelänge liksom. Och så hör jag om mig igen och hon bara, för fan, det är skitbra. Det vill jag göra liksom. Okej. Okay. Så att jag åker över dit med en kompis. Och på vägen över så tänker jag så här, fan, vi har bara pratat telefon. Hon kanske liksom är pillermissbrukare, väger 150 kilo och helt väck. Vi har ingen aning. Vi har ju verkligen ingen aning liksom.
1: Okay.
2: Och sen vi kommer dit och ringer på. Hon bor i sin mormors lägenhet någonstans i gamla delar eller om det finns sånt. Så öppnar hon liksom, och det är hela den grejen är ju en film liksom. Hon öppnar och håller en stor glassdrink i handen, bara, vill du ha en japansk glass? Och vi från Sverige, då säger vi, ja, vi säger ja till vad som helst. Vill du ha en smäll på käft? Ja, tack, det kan jag ta. Och så blir det liksom, och så sitter vi där ett tag och så frågar vad jag håller på med nu. Jag vet allt om Diamond Dogs. Och sen frågar vad jag håller på med nu. Jag bara, nej, jag jobbar med en grej med Per Ragnar. Varför säger jag det? För det händer, det är ju helt sådär. Varför hon säger, menar du den Per Ragnar? Jag bara, vad sa du? Så jag liksom, jag menar den Per Ragnar. Ja, vilken Per Ragnar? Jag bara, låt den rätte komma in, säger hon då. Jag bara, ja precis, Ingmar Bergman Per Ragnar. Ja, just det. Då bara skriker hon bara till sin man som kommer upp. Då är han filmregissör. Så de blir helt jävla starstruck för att jag jobbar med Per Ragnar. Ja. Och liksom, vilket var helt vrickat med en bra isbrytare. Och så säger jag så här, har det någon annan som har skrivit låta för dig? Det är också bra. Hon bara, jo, men det är några stycken liksom. Vilka är någon man känner till så här? Bob Dylan, jag bara, just det. Van Morrison, ja, okej. Okay. Ja, men vi kör då. Och så ska vi köra, då tar hon ner en gitarr. Du kan använda den där gitarren, hänger på väggen. You can use that one, it's Johnny Depp's, säger hon. Det är ju hennes kompis. Jag bara, okej. Okay. Ja, och så, men är det, jag visste inte att han spelar gitarr. Nej, I didn't know he could play guitar. Mm. He can't, and he can't act either. Och sen så avslutades hela här, ja, jag ska prata liksom, men det var roligt, ni kom efter den här jävla liksom, ja, vi var uppe i Lauren Canyon och hemma hos James Addictions basister och spelade in, och han visade sig vara gift med Christina Applegate och Kelly Bundy, och det var helt jävla brickat, alltså. Det var helt brickat. Och sen vi ska åka hem, kommit till securityn, då är det liksom ingen kö, och så är det två snubbar som står och säger, han bara, here comes the rockstar, så han står på sin plasthandska, och jag bara, lägg av, tänkte jag liksom så här. Så han är ju riktigt skärrad innan de sa, nej, ska jag bara gå förbi och bara liksom, det är inget problem. Så jag är helt skärrad, går upp för trappen, vi går in på en bar, och så säger liksom, så sätter vi oss där, jag och min polis, bara, så kommer fram en tjej som säger så här, oh, you're that guy in Rolling Stones, aren't you, säger jag. Och jag tittar upp så här. Jag hinner inte svara, så säger de, the bar is free. Och min polare bara, vi sen drack vi gratis på Ron Woods bekostnad. Gissar vi på i alla fall att det var.
0: Ja, men jättebra historia. Fantastiskt rolig.
1: Och det här är då hämtat ur ett ganska långt samtal jag hade med honom hem bara för några dagar sedan. Och vi hade gjort upp att jag skulle ringa vid ett visst klockslag. Så jag bokade väl undan en kvart som det brukar ta. Men det tog en timme och jag tror inte jag har haft så roligt samtal någonsin. Så mycket ska ju han berätta, och sen så frågar han på slutet, har du spelat in alltihopa? Ja, hörde. Ja, men jag kommer inte att spela upp alltihopa.
0: Nej.
1: Det här då, det skulle kanske bli början till någonting, att han och Maria skulle göra någonting mer ihop.
0: Ja,
1: men det tog sig en helt annan vändning. Det blev albumet Brilliant Outsiders, och vi kommer att spela mer ifrån den med, eftersom det här är en massa samarbeten med Bellamy Brothers, Rizzy Paul med Chris Bedding. Och,
0: ja.
1: Så att, ja. Ska vi ta en låt till med honom?
0: Ja, men det tycker jag.

0: Innan vi pratar mer om den här låten och det albumet som vi nyss har lyssnat på, så vart kommer han ifrån? Hur börjar alltihopa?
1: Du, han är född i Katrineholm.
0: Ja, ja.
1: Och han står ju som sångare, låtskrivare, författare och artist.
0: Ja.
1: Ja. Det är böcker, jag kommer inte ihåg hur många han har gjort det. Det är 3-4 stycken i alla fall, va?
0: Det är mer.
1: Är det det?
0: Jag tror
1: okay.
0: att det är nästan 7-8. Och där är det ju också en väldig blandning på vad han har skrivit om.
1: Ja.
0: I och för sig så är han i AIK. Jag ska reda ut det med Norrköping AIK. Eller det får han reda ut själv lite senare. Varför han blev AIK. Men han har också skrivit om Lennart Johansson. Som höll på att bli FIFA-president.
1: Ja.
0: Han har skrivit om bröderna Lebak i AIK.
1: Ja.
0: Och sen en jädrans massa om musik. Jag tror att han snart ska ut med en bok om Thåström.
1: Thåström var det, ja.
0: Och den är inte lätt att få tag i.
1: Nej. Men han känner nog väl rätt väl. Och han var kompisar som har fått mycket god stories där, tänker jag.
0: Förmodligen.
1: Ja.
0: Men vad sa du, Katrineholm?
1: Ja, visst. Och det där med Dogs var det första bandet han bildade, 92 där.
0: Ja, ja.
1: Han var lite över 20.
0: Okay.
1: Träffade Max Martin där och gjorde lite demos. Så sen har det rullat på.
0: Men det var även Bobba Lindström i Helicopter som var med från början också.
1: Ja, visst.
0: Och det är klart att när det här spretar ut sig, Max Martin och Bobba Lindström, då är det lätt att få kontakter med andra också.
1: Ja. Jo, men ni ser ju vilka han har mässat på skivor. Det är många. Och det är lång rad. Om man nu skulle ju prata lite om albumet med där, eller vad var det låten?
0: Ja, den här punk, vad heter han, sa vi? Punk Rock Stories.
1: Ja.
0: Och faktum är att det är punkrock på riktigt. För det fanns en, eller finns en gatupoet som heter Gary Johnson. Som sur och snubblade över någon dag när han gick där. Och han blev så inspirerad så att han gjorde ett helt album med texter. Som är grundat ifrån den här Gary Johnsons poesi.
1: Ja, det är bra.
0: Bara en sån sak säger ju en del av Sulu. Ska vi ta ett lite udda samarbete till Sulu och Bellamy Brothers?

0: du, detta var ju samma skiva som Maria Makida, ja.
1: Jajamän, Brilliant Outsiders.
0: Ja, ja det, detta är ju med en konstig kombo.
1: Ja, det är ju
0: Sulu
1: det.
0: Sulu och Bellamy Brothers.
1: Och det var ju efter det här samarbetet med Maria Makida, de kom på han och producenten att, men du, ska vi inte leta upp några artister vi skulle kunna göra någonting kul ihop med? Och hans brittiske vän och producent Kevin Puri, han hade väl en adressbok där med lite telefonnummer. Så de satte sig och ringde runt lite grann där. Och de flesta som ringde till att sa att ja, det gör vi. Och Bellamy Brothers känns ju lite annorlunda.
0: Ja, det gör ju det. Och att han har gått rykte i Sverige, det förstår vi, med så många som han har samarbetat och hållit på här och hjälpt många och allting sådär, men internationellt med, ja.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och ni nu som känner igen gruppnamnet Bellamy Brothers men inte får ihop resten, Let Your Love Flow, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Det,
0: jag vet inte vad många skivor det jag har sålt, men det är några miljoner. Ja. Det är det ju. Och, det är mellan 50-100 miljoner, då tänker jag, för det har varit jättepopulärt. Länge har det varit populärt med.
1: Jag skulle väl ha varit att fluga på väggar.
0: Ja, många gånger här. Många gånger här. Väldigt många gånger här.
1: Ja, vi betar vidare.
0: Ja.

0: Och där fick vi musik från den enda skivan som de spelade in under namnet Piggyback Riders. Ja, enda hittills ska man väl säga.
1: Ja, och Piggyback Riders, det var ju Sulo, Chris Bedding och Ider Schultz.
0: Och
1: Ider, det är också en fin trio.
0: Ja. Ja. Och Ider Schultz, han har gjort jättemycket med henne.
1: Ja.
0: Men Chris Bedding, vet du?
1: Ja. Jo, man hade väl veka över någonstans någon gång där.
0: Och det är ju en sån här, vi har pratat om under några tillfällen. En kille som har gjort väldigt mycket med väldigt många, men det skrivs inte så mycket om en.
1: Nej, det gör det inte.
0: Men skulle han gå på stan och möta Paul McCartney, Elton John och Brian Ferry och de här, så han tjänar det, Chris.
1: Ja, visst. Vi blir stå och prata, vet du.
0: Men du var inne på någonting med det här Sulo och hans projekt.
1: Ja, jag blev inte riktigt klokt där. Jag läste ju 15, då la ner Diamond Dogs.
0: Ja.
1: Men så läser ni ju sen här då, vet du, att ja, de släppte ju skiva 19 och 22 och en 25 och en nyligen. Har släppt någonting, så ja, nu kör vi något nytt.
0: Då pratar vi inte enbart om musikprojekt. Nej, det kan vara sport eller som nu, det planerade bokprojektet med Tåström.
2: Jag har haft en förmåga att jobba med ganska jobbiga människor. Förstår jag menar med det här? Alltså, jag är liksom kompis med Per Morberg och han är ju skitjobbig, tycker ju folk. Och det är han ju liksom. Mm. Fast inte med mig liksom. Och likadant så fick jag ju Tåström. Det är ju det största nu. Jag fick Tåström som aldrig ställer upp på någonting någonsin att vara med och göra det här. Vi har ju jobbat upp i 2 år nu. Jag har ju varit nere sån i Berlin och sådär och. Och vi har blivit skitbra kompisar. Och han säger så, fy fan Sulo, det är som att sitta med sin bästa polare här, säger han. Liksom så här. Så, och jag tror att jag har en förmåga, alltså jag drivs av en nyfikenhet som är ärlig. En ärlig nyfikenhet som jag tror gör att folk tycker att det är, alltså att det blir kul liksom. Och jag menar, jag får, ibland så kan man ju liksom... Jag har svårt att ta åt mig när folk berättar hur bra saker och ting är. Det är liksom jag har svårt. Jag liksom, det är inte min, jag vill bara vidare. Liksom. Ernst Brunner ringde och berättade vilken unik liksom, penna jag var nu som författare. Och liksom, jag tyckte vad i helvete, skärp dig. Tänkte jag så här. Och så Per Agnar och så. Liksom, jag har ju så, jag hade, så kan jag säga, jag hade en släppfest här om veckan. 2 veckor sedan kanske. Med Tåström-boken. Och då sa Norstedts, alltså, det är bara Sulo som kan få ihop ett så här gäng. Det är liksom, då var det så här Per Agnar och så folk från KSMB, Lars Kristers, Helicopters, 2 sportjournalister. Du vet, så här, det var sån konstig och det sa liksom lite mycket på hur jag verkar på något vis. Liksom. Och jag tror att många liksom Per Morberg brukar ringa och säga att jag ska komma och ge en lite energi. Många smittas liksom av energin och alla tjatar om hur fan hinner och allting. Och det har jag ju naturligtvis inget svar på. Men jag tror att de flesta tycker att det har varit, jag menar, frågar du Kiki, då är jag väl hennes frälsare liksom. Hon är ju, jag har ju gett henne kanske, som hon säger själv, 10 år till i livet liksom.
3: Reklam. Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi fortsätter att prata om den här slipade diamanten Sören Sulo Karlsson. Här var det låten Diamond in Me i Diamond Dogs. Nu ska vi ta någonting helt annat. Lars Christers och hur den kombinationen kom till och vad det sen har utvecklat sig till.
1: Ja, jag ser här då att 13 ja. Börjar ju samarbeta med Peter Larsson där i Lars Christers.
0: Mm.
1: Och det gjorde ju en massa låtar.
0: Ja, måste gå och dansa till.
1: Ja.
0: Och du hade någon ifrån Stureplan, va?
1: Ja, 40 mil från Stureplan. Jag tycker jag känner igen det.
0: Ja.
1: Vykort från himlen, det tycker jag känner igen.
0: Ja, torkade rosor och tummade brev.
1: Ja, när radion spelade rock'n'roll också. Ja,
0: ni hörde ju som
1: alltså, det. Den här måste jag lyssna på med. Ja. En pilsen i juni.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, vi är väl inte så att vi lyssnar mycket på dansbandsmusik, men det är klart, står det Sulo på skivans låg, då måste man lyssna.
1: Ja, visst. Och en pilsen i juni, det kan ju vara bra där.
0: Men sen blev det att de gick väl lite olika håll ett tag där. Men sen återförenades de i ett helt annat projekt. För 2 år sedan så började de att arbeta med Erik Axel Karlfeldts dikter.
1: Jaha, ja.
0: Och den ledde fram till, den var ihop med Anders Tegnér också. Han är ju heller inte helt okänd. Och det ledde fram till albumet För vägens vind.

0: En hel del roliga grejer.
1: Ja, ja. 26, då fick det ju guldklaven.
0: Men det var ju
1: för det bästa albumet.
0: Och i somras.
1: Ja, visst.
0: I juni.
1: Ja.
0: Upp i Malung, väl?
1: Antagligen.
0: Förmodligen är det så, ja.
1: Ja.
0: Så att ni hör ju själva hur det svänger. Men ska vi ta och gå tillbaka till någonting som låter ungefär som ja, Faces eller Rod Stewart, ja, eller vad som helst.
1: Ja, men det tycker jag.

0: Men det finns ett samlingsalbum med Faces som heter någonting. Vad heter den?
1: Four guys walked into a bar.
0: Så att om Sulo hade kommit in som den femte där och hängt på, tror du någon hade märkt det?
1: Nej, det tror jag inte då.
0: Det här det är, tror jag inte. Det är Faces upp i dag.
1: Ja, det är ju det. Det är ju det. Ja, fantastiskt bra låt.
0: Så att jag tror nog att skulle Roddan fråga Sulo, vill du vara med här en sväng, så skulle han inte tacka nej.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Och frågan är om Sulo frågar Roddan. Får jag vara med lite stund? Så hade nog Roddan sagt
1: ja. Det kanske blir svårt att höra skillnad på dem där då. Jag ser i din skivlista här, Velvet Insane.
0: Ja, en kul sin förklaring.
1: Ja, det gör det. Ja, det var bra det. För det behöver jag.
0: Ja, det är Jesper Lindgren och Jonas Eriksson från Östersund. De bildade band 2013. Inspirerade av T-Rex, Motte Hoople, Slade, Hanoi Rocks och så vidare.
1: Ja, ja.
0: Och då är det ett samarbete utifrån Nick Andersson i Dregen och Helicopters som ledde fram till att de gjorde en hel del musik. Och kan du tänka dig att låtskrivaren och musikern Sören Sulo Karlsson från Diamond Dogs är med på en del album?
1: Jo,
0: ja visst. Så vi tar och lyssnar på Velvet Insane.

0: Det var väldigt insane det. Då går vi vidare med vad då?
1: Ja, du, vi får komplettera lite här då. Men. Den är låten, eller det albumet 2025 som Diamond Dogs gjorde.
0: Ja.
1: Chris Bedding var med där då.
0: Nej, men dök han upp
1: igen? Macon Julia Giant, ja visst.
0: Ja, ska vi lyssna lite mer på honom då?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Vi kör låten Curse of the Ring.

0: Du gjorde ju en bok i England med. Då halkade inte in på Chris Bedding, va?
1: Nej, de gjorde ju inte det. Men vi ska prata lite mer om den boken. För har ni inte läst den så köp den. Den är så fruktansvärt rolig. Han och Peter Karlsson åker över till England och försöker träffa sina idoler. Och en del av dem här då träffar de ju. Och sen var det väl en där det skar sig lite grann. Nej, skar sig gjorde det inte, men det gick inte i lås. Men en story som jag gillar, det är när de är hemma hos Wilco Johnson från Dr. Feelgood.
0: Ja, ja, ja.
1: Och inte nog med att de pratar med de här artisterna, de får dem också att vara med och spela in. Så nu ska ni få höra på Sulo och Wilco Johnson från Dr. Feelgood. I den låten som inspirerade Per Gessle att döpa sitt band till Roxette. Den du.
2: It's a favorite, and because everybody knows it, and we play it, everybody's singing along with it.
3: Yeah,
2: right? You got one, two, three.

0: Jag tycker den här är en härlig inspelning. Alltså,
1: ja, det är det.
0: Oh, har du någon PA? Ja, men vi kör in ett här. Ta fram en mikrofon.
1: Ja, det är ju lite den akustiska versionen i stort sett gör här.
0: Ja.
1: Men de hälsar ju på disse här med.
0: Ja, de var hemma.
1: Ja, visst, de åkte och hälsade på dem och var hemma hos dem. Den spelaren var inne hos Vilko. Han säger det Sula, att han var halv sinnessjuk, stenad och sa att det är ett hus som han inte hade städat på 8 år.
0: Nej. Och sen var det driver. Han trodde det var något man tappade ut en förpackning med A4, men det visade sig att det var brev från skattemyndigheten under flera år som inte hade öppnat en gång.
1: Ja,
0: härlig typ.
1: Ja.
0: Och trots hans liv och levnad så blev han faktiskt 75 år. Det är ju helt otroligt.
1: Ja, det är starkt faktiskt.
0: Men det var inte så länge sedan jag såg ett klipp på honom där han visar hur han kör det här kompet på Roxette. Och han ser ut att lika roligt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja, det var det.

0: Låten Still Your Fool från albumet Just Another Guy Trying.
1: Ja, och det var väl allt vi hade att säga om Sulo, eller?
2: Ja, det blir väl fortsättning följer, va?
1: Ja, det blir det vecka till, för ja. Det finns så ohyggligt mycket mer. Jag vet att det är en artist som ni förmodligen saknar i det här collaget, och hon kommer med nästa vecka. Så Bea Nilsson säger tack för att ni har varit med oss den här timmen.
2: Tord Gordobat säger tack och sköt om er.
3: Reklam. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Klockan har passerat 6.
5: Sändningen presenteras av
6: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
7: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
7: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: hör inte.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i

0: Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.
3: Dalsland och Värmland.
4: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

morgon och mitt huvud känns så tungt. När jag sitter här med ett glas grapefruit juice, sjungande The Great Blue.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
1: This generation rules the nation with version.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.